0: Τώρα είμαστε με τη Δάρτα που γεγέζει από τα σαπάρ σε τέτοια έχω αστήτη.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ όχι αστήτη.
2: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ.
0: Μάρα είμαι ζή μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαραγγε σαρα προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεύε χαρβάχτε μούταχαν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβολ σε ρικρέτη. Ωστόν κούρβολα να χωσούλτη.
0: اچھا مس جی بہ کورتا زہر سر ابرو خدا تو یہ یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یک شلے کو زور نہ زور داغ پہ گرانٹے سر ختم کبھی زاکر شجود کی او دنور صرف پن اس بات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہ پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چ دم رکھ شلے ریزلٹ یہ دائے دار تو یہ دو مت چرتا ملا وی جی
1: تارے کانا داو تو دپ بنے اندرون لاکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تک ملا بھی جی